0: рубли руси 12 дирам, як злоти лагистон 2.51 дирам, як євро 10.78 дирам ва як долари амрикои 9.24 дирам арзиш дорад. Саноачи амрикои Генри Форд хеле барвақт гуфта буд ки агар пули 50 оилаи сарватмандтарини дунёро пурра аз дасташон бигиред, тамоми ҷангу инқилобҳо дар дунё тамом мешаванд. این اندیشه به نظر شما تا کدام اندازه درست و اساسناک است؟ اگر اون پول رو گرفته با 50 اویلای فقیرترین دنیا بدهیم، به فکر شما چی در روی زمین تغییر می‌یابد؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Дар маркази Савдоинтехника и Вална шумо яхдоне Ромео бетки ба сабки зинаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз модел хои борик барои ошхона хои начандон калон. То модел хои васеи ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална. Родна мои шумо дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус бонки имон интернешнл. ایمون اینترنشنل احساسی همراهی همیشگی
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده از کف مده ناموس را
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنل دوستی مالیوی شما
4: آسیا پلوس هر روز یک قدم به پیش.